ja inbrinner så spikeri vårati. Teaching gonna hit us. Vishin keli ignore us. Rönich. Som i dag ska fashion på tafta skallen. Teaching the scuffing. Spishin keter marivis. Spishin keter marivis.